0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тұрар Әліпбаевтың орындауында Қазанғаптың күйі Бозжорғаның бөгіле қағуы.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Есірдің күйі Ақжарма, орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Халық әні Кермауайдай орындайтындар Роза Рымбаева, Илегай тобы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Мақсат Пазарбаев, Сәкен Майғазиевтің орындауларында Шөмішбай Сәриевтің үлеуіне жазылған Владимир Петерцевтің әні «Дос керек».

0: Шалқар радиосы.
1: Жең Сейдоллаұлының орындауында Израил Сапарбайдың өлеңіне жазылған авторлық әні «Сезім».

0: Елордада сағат 7. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асылмұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Қалижан Тілеуовтың орындауында Дәулеткерейдің күйі қосалқа бірінші түрі.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында халық әні Айнамау.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Ишня салдың әні Дүрдараз, орындайтын Берік Жүсіпов.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 8.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мақпал Жүнісованың орындауында Мұхтар Шахановтың әні «Махаббат елі».

0: Radyosu.
1: Kıyı
2: kodları
1: kıyı
2: kıyı
3: Құрманғазының күйі 5 мәнет орындайтын Нұркен Ашырыф.

0: Вандализм – бұл қоғамдық немесе жеке мүлікті әдейі бүлдіру, қирату және қорлау, бұған аялдамаларды сындыру, қабырғаларға рұқсатсыз сурет салу немесе жазу, ескерткіштер мен саябақтарды бүлдіру жатады. Вандализм – қасірет, өркениет пен мәдениетке деген ең ауыр қастандық екенін білуіміз қажет.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Ан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Сәуле Жанпейісованың орындауында мұхиттың әні «Үлкен айдай».

0: Елордада сағат 9.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донар, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалому алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Жантай батыр жырының алғашқы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Жантай батыр жырын Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазбалар қорына 1969 жылы ақмолалық журналист фольклор үлгілерін жинаушы Ғалымжан Мұхатов өткізген. Жинаушының ел арасындағы көнегөз қарттардан жазып алған әңгімесіне қарағанда, жырдың әу бастағы шығарушысы атақты Үмбетей жырауы болған. Үмбетейдің қартайған шағында одан туысы Бапан би Тұраналыұлы естіп жаттап елге таратады. Ұсынылып отырған жыр мәтіні аталған қолжазба негізінде дайындалған. Сонымен Жантай батыр жырын жыршылар Өсербай Сәрсенбаев, Ләззат Жанаманова және Ұлжан Байбосынова орындайды.
2: Ертеде Тұраналы оғлы Бапан дейтін жас би қанжығалы Үмбетей жырауға келіп сәлем беріпті дейді. Тілі оғлы Үмбетейдің шау тартқан кезі болса керек. Қаршадайынан жайсаң өскен Бапан қария жыраудың көңіл күйін бірден таниды. Уа ата, ұзақ жасап көпті көрдіңіз. Менің ұлы атам қарт Бүгінбай батырдың серігі Абылай ханның жырау болған екенсіз, сарыарқаны жат сүрттен қашан тазартып еременге елді қалай қондырғандарыңыздан қозаңшы депті. Сонда Үмбетей жырау домбырасын құлақ күйіне келтіріп тебірене ғажайып бір қиқияны жаугершілік жырым былай шерткен екен дейді.

Әл қиса басқыншы торғауыттар көздерінен көк мұнар тау бір-бір ұшып, 10,000 үй көтеріле көшкенмен ұзап кетпейді. Ерейменнің оң қанатындағы аюлы Ниязға иірілген. Ол күрлеуіт қыпшақ жер еді. Бүгінбай қолы Ерейменге олжалық айтты.

0: Әлқисса, Бөгенбай батырлар Ерей менен қуып жіберген 10 мың үйлі Торғауыт бұл кезде ежелгі жау ел болмайтынның кебіне басып қайта бас көтереді.
1: Ай, Құнтайша,

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Жантай Батыр жырының алғашқы бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Өсербай Сәрсенбаев, Ләззат Жанаманова және Ұлжан Байбосынова. Радиожобаның авторы Ахан Әбдуәлі. Жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: ой баққанның да, қой баққанның да құлақ түрері
1: шалқар.
2: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Халық әні секіртпей орындайтын Ардақ Исатаева.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ақан Абдуалиев.
1: Ақан Абдуалиевтің орындауында қалғаны үрей өткен даңсап.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Халық даналығы. Ағайынның ұрысы торқаның жыртысы. Ағайын адамдардың өзара ренжісуі, тез кебетін жұқа жібек орамалмен бірдей, тез қайтады, ұзаққа созылмай, тез ұмыт болады. Ағайын өкпеге қиса да, өлімге қимайды. Жақын туыс ағайын арасында болып тұратын өкпе, реніш, дау-дамай, кейде асқынып, ұрыс жанжалға айналуы да мүмкін. Бірақ қазақтардың кейбір басқа жұрттан айырмашылығы, мұндайда олар бір-біріне қатты өкпелеуі, дүрдараз болып жүруі, елден басқа жаққа көшіп кетуі, ұзақ уақыт қатынаспай қоюы мүмкін, бірақ өзара қатыгездікке, қастандыққа, қан төгуге бара қоймайды. Өйткені қазақ менталитетінде туыстық, ағайындық, қарым-қатынасты құрметтеу бүгінге дейін қатаң сақталады. Ағайын тату болса, ат көп, абысын тату болса, ас көп. Тату ағайындардың мінер аттан тарылмауы, керек кезінде бірінің атын бірі мініп, не жылқыдағы мініс аттарды қалауынша ауыстырып, өзіра емін еркін араласуына байланысты да, өзіра тату тәтті тұратын абысындардың ішер ас тамақтан тарылмауы, олардың да ынтымақ ықыласына, яғни бір үйдің асы дайын бола қоймаса, екінші үйдің асы бісіп, дастырғаны ортақ, қазаны мен қасық табақтары араласып, ішкен алдында, ішпегені артында болуына байланысты. Бір қоғамдағы адамдардың әсіресе татулығы, сыйластығы сақталған жерде, өзара көмек жәрдем бар ортада тіршіліктің қиындығы да болмайды. Береке бірлік орнайды, тарғу, тапшылық жоқ деген сөз. Ағалағаннан да аялаған артық. Аға, аға деп көлгірсіп, өтірік сыйлаудан да шын көңілмен оған құрмет көрсету артық. Мақал, сөзбен алдап, сырт айналғанша, жас үлкен ағаны ардақ тұтып, шын көңілден сыйлап, аялаған абзал демекші. Ағам алғанша, жеңгем жегенше. Аға да, жеңге де, басқа ет жақын туыстар да, дәулет байлығың болса, ебін тауып, жақын туыстығын айтып, сені пайдаланғысы, сенен алғысы кеп тұрады. Ал аларын алып болған соң, оған дейінгі ілтипаты мен сүйі құрметі өзгеріп шыға келетіндер де болатынын аңғартады. Ағаның үйі ақжайлау, інінің үйі ынтыкеш. Жас үлкен аға жеңгенің үйіне барған інісі, қайнысы, әдетте арқасы кеңіп, қолаяғын еркін ұстайды. Ал іні мен келінің үйіне барған аға жеңге қысылып-қымтырылып, онша бір еркіндікті сезінбейді. Өйткені ағаның үйінде інісі мен келінді көлдей көңіл, кең пейіл мен қарсы алады да, інінің үйі дәл сондай ықылас білдіре алмайды. Үй тар, дастарханы жұпыны келеді. Демек, бұл ағаға тән көңілдің кеңдігі мен жомарттығы әніде бола бермейді дегенді аңғартады.

0: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.
2: Қазанғаптың күйі Ақжелең орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыз.

Ассалаумағалейкім, құрметті өнер сүйер қауым. Әуе толқынында Інжу, Маржан, Қырымның қырық батыры сиқылды хабарымыздың ер едіге батырға арналған бөлімін тыңдайсыздар. Алтын Орданың негізін қалаған Жош хан. Оның үлкен ұлдары Бату мен Орда еженнің еншісіне монғол иеліктерінің қиыр батысында жатқан оңтүстік Ресей мен Қазақстанның жері тиді. Бату Алтын Орданы, Орда ежен Ақ Орданы билей бастады. 1235 жылы Бату тұңғыштық жолымен қолбасшы Сүбедей Бахадырдың көмегімен батысқа қарай жаңа жорық бастап, алдымен башқұрттарды, сосын 1236 жылы Еділ бұлғарларын жаулап алды. 1237 жылы ол Украинаның оңтүстік даласын жаулап, ондағы құмандарды батысқа қарай ығыстырды. Содан ол солтүстікке қарай бұрылып, Руське басып кірді де, үш жыл бойы орыс князьдарын жаулаумен болды. Сол кезде күйік пен қадан оңтүстікке қарай жылжыды. Құмандардың батысқа қашып, Мажарстан королінің жерін паналап отырғанын желеу етіп, Бату, Шайбан, Орда ежен, Байдар және Мөңке хан сияқты Шыңғыс әулеті өз бауырларымен бірге батысқа жорық жасады. Легница және Мухи маңында неміс поляк рыцарларына жиналған әскермен шайқасып, оларды тасталқан етті. Бірақ сол 1241 жылы Үгедей хан қайтыс болып, Бату енді ғана қоршап қамай бастаған Венаны тастап елге қайтып кетті. Монғол әскерінің ең батыстағы жаулап алуы осы болды. 1242 жылы Мажарстан арқылы қайтып, Жолшыбай Пешт қаласын жаулап, Болгарияны бағындырды. Бату астанасын ежелгі Хазар қағанатының астанасының орнында орналасқан Еділдің төменгі ағысындағы Сарай Жүк қаласында орнатты. Содан сәл бұрын Бату мен Орданың бауыры Шайбан Орал тауларының шығысында Оп пен Ертістің бойына өз еншісіне ұлыс алып, сонда кетіп қалған болатын.

0: құрметті тыңдаушы, біз хабарымызды жалғастырамыз. Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының аға ғылыми қызметкері, Қырымның қырық батырын зерттеуші, фольклор танушы ғалым, филология ғылымының кандидаты, доцент. 2 жылда 80-нің сеңгіріне көтерілгелі отырған Сәкенов Сейілбек Икрамбекұлы мен әңгімеміз ара жалғасатын болады. Сейілбек аға, біздің басты кейіпкеріміз ер едіге батыр туралы біздерге жеткен аңыздарда, тарихи деректерде баршылық. Ол кісінің ел қамын жеген едіге атануының өзінде үлкен сыр бар сияқты.
1: Тарихи деректер едігенің халық жадында жағымды тұлға ретінде сақталуының тарихи негіздері бар екенін байқатады. Біріншіден, едігенің кезінде жошылдығына қарай жерлердің тұрғындары ішкі жікшілдік арасында сыртқы шабуылдарында біржама тыныш болды. Оған керісінше тоқтамысқан елін соғыс алапатынан сақтай алмады. Оның Мауреннахрға жасаған жорықтары Ақсақ Темірдің Алтын Ордадан 4 рет шауып, ірі қалаларының бәрін жермен жексен етуіне апарып соқты. Едігенің билік басына келуі оның өз ұлысын қауіп жерге орналастыруын басталды. Оның ноғайларды Жайық пен Ембінің арасында аудару қозды. Бұл халықтың тағдырына қолай жағдай туғызғаны олардың тол уақытқа дейін қоныс болған Солтүстік Кавказдың 1395 жылы Темірдің ең шешуші әрі жойқын шабуылының алаңына айналғанын аңғартады. Ол билеген өңірлердің әлеуметтік экономикалық жағдайда жошылысының орнында пайда болған өзге мемлекеттерден жақсырақ болғанын аңғартады. Оның қарамағындағы Еділдің сол жағындағы ел салық төлеудің қажет жоқ екенін хабардар болған соғыстардан титықтаған халықтың аталған тарихи тұлғаның еліне қоныс аударған салдарынан Тоқтамысқа бағыншылардың саны 6 есе азайған көрінеді. Өз қонысын қарамағындағылардың санын арттыруға мүдделі болған Едіге ұлысындағы адамдардың балаларын құлдыққа сатуына тыйым салды. Елдің экономикалық ахуалын жақсарту үшін көптеген ұтымды шаралар жүзеге асырылды. Ол Алтын Орда үстемдік құрған кезде Ақ Маңғыттар жұртының шекарасы батысқа қарай ұлғайып Еділге барып тірелді. Осындай игілікті бастамалар үшін ел қамын жеген едіге атанған тұлғаны дәріптей еске алу үшін сөз өргілігінің таланттарын қапысыз жұмсай бастағанына 6 ғасырдай уақыт болды. Солардың барлығында едіге әділет жағында күресуші ретінде көрінеді. Оның Тоқтамысқа қарсы әрекеттері де өзіне жасаған зорлықтың жауабы болды деп айтылады. Едіге жыр нұсқаларының көпшілігінде едіге Тоқтамысқа өзін елінен әділетсіздігін қуған үшін кектенгенін айтады. Шоқан Әлихан нұсқаларында Тоқтамыс едігені өзінен әруағы басым екендігіне бола өлтірмекші болады. Дибаев нұсқасында Тоқтамыстың қанымы өзінің ғашықтық сезімін қабылдаған едігені күйеуіне жау етіп көрсету үшін сан қилы айдар шарғалар жасап ақыры деген ертеді. Мәшһүр жыр нұсқасында Тоқтамыс өзіңнен тумай ұл болмас, сатып алмай құл болмас деген ойға беріліп, өзіне қастық ойлағанын білген едіге қашуға мәжбүр болады. Едіге эпосының ұлттық нұсқаларының бір қатарында Тоқтамыс едігені әкесімен қоса өлтіру жөнінде әмір етеді. Сондағы бір қатар кейіпкерлерін едігенін сақтап қалу үшін оның орнына өз ұлдарын қанының бас кесілерді беруіне осы туының ең бір жан тербелетік эпизодтарының бірі. Тасаршан нұсқаларының біріндегі Чан Теміраталық Нұртуған нұсқасында құтлы бейді бұндай қадамға едігенің әкесінің бауырлары болған соң баса, Аякеш Өмірзақов нұсқасындағы Баба Түкшаш Тәзіз, Мұрынжау нұсқасындағы Жылқыбай бай елге едігенің пайдасы өздерінің ұлдарынан көбірек тиетіндігін сезгендіктен осындай әрекетке бел болады. Тасаршан нұсқаларының бірінде де есімі белгісіз қарт та өзінің қара басының қамын күйттеудің ел мүддесін жоғары қоюдың осындай тамаша үлгісін көрсетеді. Ол әйеліне Құттықия бидің баласын берсек бүкіл ел жылар, біздің баламыз өлсе сен мен жылармын деп ұсыныс жасағаннан соң екеуі өздерінің баласын өлімге қатты. Шоқан Әлиханов, Дибаев, Мәшһүр Жүсіп, Мұрынжау, Аякеш Өмірзақов, Нұртуған нұсқаларында едіге Тоқтамыстың елінен кеткен соң Сәтемірге барады. Мұрынжау репертуарындағы жырдан өзге нұсқаларда ол өзінен сұрағандарға ол Сәтемір қол берсе қайтып келіп Тоқтамысты шабатын айтады. Нұртуған, Аякеш Өмірзақов, Мұрынжау нұсқаларында едігенің мұндай қадамға әкесі кезінде Тоқтамыстың сұңқар құсын жұмыртқасын Сәтемірге бергенін, тіпті алдыңғы нұсқада аталған билеушінің қызын едігеге беру жөнінде уағда қылғанын білгендіктен барады. Нұсқалардың көпшілігінде Сәтемірдің шынында да қол бергені баяндалады. Бұл эпостың заңдылығына ауытқулы болып табылады. Өйткені түркі-моңғол қаһармандық эпосын зерттеген Рахил Соломон

0: Кипецтің тұжырымдауынша, жеңіске жету үшін өзге біреудің көмегіне сүйену тек батыр ғана емес, оның еліне де көлеңке түседі. Осы тұрғыдан алғанда мұрын жауғана өзге екпірінің осы ерлік кодексін лайық етіп сомдай білгенін көзім жетеді. Бұл нұсқада едіге қаншама жау болса да, жалғыз өзі соғысатын нағыз классикалық эпостың қаһарманына айналған.
1: Айдаудан босқан тоғанның қатыны Мақпал сұлу едігеге келіп, былай деп сөйлейді.

0: Аға, енді өзіңіз айтып отырған ғалымдардың бәрінің негізгі тұжырымдарында Едіге батыр туралы жағымсыз пікірлерден гөрі жағымды пікірлер басымырақ. Сонымен қатар бұл ғалымдардың да пікірлері жырдағы кейіпкерлермен сәйкес келетін сияқты. Әрі Едігенің батырлығына да жақсы мінездеме беретіндері көрініп тұр.
1: Шоқан Өлеханов мәшһүр ұсып, Аягөз Жомырзағып Нұртуған сұлағында Едіге Сәтемірдің еліне бара жатқан жолда аталған әмірдің елін шауып, қызын олжалаған алып батырды өлтіреді. Нұртуған нұсқасында Сәтемір уәдесін орындап Едігеге қызын қосады. Оның үстіне тағын беріп, еліне қан қылады. Кейін Сәтемірден қызынан туған ұлы Нұрадин есе сүрген соң Едіге Тоқтамыстың еліне қарсы ұрып қаттанады. Тарихи деректер Едіге ақсақ Темір мен оның ұрпақтарына өзінің олардың құлы екенін мәлімдегенін, ал ұлы жаһангер өлерінің соңында алтын орданың тағын Едігеден Тоқтамыс қалып беру жөнінде соңғы аталған тұлғаға уәде бергені жазылған. Осы тұрған алғанда ақсақ темірдің өзіне құлыңмын деп жағымбазданған Едіге түгіл, оның біраз уақыт билеушісі болған Шыңғыс әулетінен шыққан Тоқтамысы да өз бейнетін кеп қызын бермеген айта кетудің артықтығы жоқ. Жырдың Диваев нұсқасында Едіге кеңестің үлкен жанбайға Тоқтамыстың елінен кеткендегі мақсат Тәтемірдің еліне барып, соған бала болу арқылы аталған билеушіден керегінше әскер алып келіп, Тоқтамыстың елін шабу екенін айтқанымен, бұл нұсқада Тоқтамыстан кек алу оқиғалар сөйлетілмейді. Оның есесіне өзі қолдау күтіп отырған Тәтемір Едігені бастапқыда қош көріп қарсы алғанымен, соңынан көңілі бұзылып, қонағын өлтіруге сұрады. Оған өзіне келе жатқан жолда Едігенің үйленген Пьере қызына Тәтемірдің қызы қосып отырады. Тәтемір өзінің өлген әкесінің нендей күйде екенін біліп келуге Едігенің жұмсайды. Әйелінің ақылымен Едіге ұсынысты қабыл алған соң, Сәтемір Едігенің отынын ішінде жасап, отынның бір шетіне от қойғанда, әйелі Едігені ешкім көріспей алып кетеді. От басылған соң аман сау күйде Сәтемір келген Едіге қанға әкесінің атынан өздері жазған хат тапсырады. Әкесінің о дүниедегі жағдайы, бұл дүниеден әлдеқайда артық екенін хабарлағанына иланған Сәтемір мен барлық жақын жуықтары өздерін отқа атып опат болады. Едігенің Пьер Зайыбынан туған Нұралы атты ұлы сол елге патша болып барша мұрасына жетеді. Нұсқалар жеткізілгенде Едіге туралы айтылған әңгімелер шындығына күмән келтіргендер болған. Жүсіп Мәшһүровтың бұрынғылардан қалған үлгі сөз бар. Батыр деген бір барағит, екі қатынның бірі табады, би деген ақсарағат, білуде бір қатын табады деген. Осы Едігенің Тоқтамыс ханның төресін бұзып, төре бере тұрған биде қылып қояды. Бетіне жан келмейді тұғын, тын ерде батырда қылып қояды. Екі қылыш бір қынға сыймайды, екі тілеу бір көңілге сыймайды. Мен өзім Едігені ерде батыр деп әбден білемін, билік айтты деген анбаймын деп қазаланды. Бұлар енді діни білімді түбіне жетіп оқыған ғұламаның Тоқтамыстан Едігенің ақыл артығын көрсету үшін пайдаланған сюжет тұсарының ежелден келе жатқан жазбалардан алынған формулалық сипаты бар екенін білген соң жасаған ой қорытындысы. Едіге туралы аңыздардың, кейіпкердің балаға таласқан екі әйелдің, түйеге таласқан екі еркектің дауын шешуін суреттеу Інжілден алынған типологиялық сарын екеніне кезінде Григорий Потанинден назар аударған болатын. Жыршылардың Едігенің басты қарсыларымен арадағы қатынасына деген көзқарастары да кейде өзге эпосы өріндегіден өзгешелеу болып кететінін де көзкеріп тұрады. Бұндай құбылыстың сырын Сәкен Сейфуллин өзге батырларды, мысалы Қобыланды батыр, Шора батыр, Ертарғын, Қамбар батыр, Алпамыс батырлар дәріптеп, батыр атап жыр қылғанда сол заманда Ноғайлы елімен жауласып жүрген бөтендерді кәпір елдермен, қалмақ елдермен соғысып, солар қайрат көрсетіп, бөтен жау жеңгелерін айтпай әңгілейді. Ал Едігенді дәріптеп, батыр қылып мақтағанда Ноғайлының өзінің ұлы саналған Тоқтамыс ханды қуып, орданы басып алып, Тоқтамыстың ханеке итінеке етті екі қызын алғанын айтып батырлады деп түсіндірген болатын. Дауылпаз ақынның осы ғылыми тұжырым дұрыстығын Нұртуған ақынның өзі айтып отқан жырды тамамдар тұсындағы көңіл күйінде айқын байқатады. Жыршы бұл тұста Тоқтамыстың тұқтығуған Нұрадының қашқан қанының қайда екенін білу үшін жауырын ашқызған кісінің қашқынның соңынан 12 айда жүретіндерін, ақырында басын алып қайтатынын айтқанын білген соң тыңдаушыларға бұдан ары созуға ақырының зауқы соқпады деп туындыны шорт үзген. Жырдың тасарыша қарақалпақша нұсқаларында Нұрадың қылышпен соққанда Тоқтамыстың биясы жерге алдырап түскені, қан орнына сүт аққаны сөйлетілген. Қарақалпақ жыршысы бұл құбылыстың астарында не жатқанын Тоқтамыстай патшада тарыдай күнә жоқ еді, азғырушының тілімен болып жүрген сауда деп түсінген. Ал қарақалпақстанның Қоңырат қаласынан табылған нұсқада Едігенің биологиялық әкесі баба тұшаш тәз болғанымен бас кейіпкер тұлым ғажап ясыр болады. Кейіннен әртүрлі жағдайға орай Едігені Тоқтамыс бала болады. Сонда Едігенің беделі өздерін артып баратқанын байқаған ханның 90 биі Едіге соңырақта бізге қорқынышты болар деп қауіптеніп, ханды Едігені қатерлі сапарға аттандыруға үндеді. Аттанған жолынан ешкім тырғайтпайтынын естіген Едіге өзіне берген 12,000 жауынгерді елге қайтарып, жалғыз өзі жорыққа шығып, бара жатқан елдің билеушісі Токо ханның қараулы қызмет қылған Ақдау, Қарадау деген 100,000 әскері жеңген соң, жеңілген билеуші қызын Едігеге қосып, зор сияпатымен елден қайтарады. Сонда Тұлымбажа мен Тоқтамыс шексіз қуан той жасаған. Ал Қалқажап сарбай жырлаған Едіге Нұран жырында Тоқтамыс туралы мүлде сөз болмайды. Есім деген хан өзінің еліндегі едіге деген баланың болмыс бітімінен қауіп төніп, түнде қандық қаталасар деген ойға келіп, жас баладан құтылу үшін көрші елдің қаны Мұхтар Қалакөлдің бөлек жатқан езелінің 500 үйін шаулауға рұқсат береді. Шаулау болғандардың арасында кеткен едігенің ерекшелігін байқаған Мұхтар оны бала қылып алады. Мұхтардың жас ері Жамал едігеге ғашық болып, оны күйеуімен разы тұрады. Едігеге қастандық ұйымдастырылады. Оны бас кейіпкердің досы аңғысын біліп қалып, едігені сақтандырады. Едіге Есімханның еліне келіп, әкесі Нұран мен шешесі Әсемқұлдан босатып, Есімді өлтіреді. Орнына басқанын жайлайды. Кейін Мұхтар ханның елін шауып, басын алып, орнына аңғысын таққызады. Өзі екі елдің батыры болады. Осы және өзге нұсқаларды едігенің адал досы ретінде бейнелейтін аңғысының прототипі өмірде болған тарихи оқиға жөніндегі ойларын көптеген зерттеушілер білген. Солардың бірі академик Рахманқұл Бердібай. Бір қызығы, Өтемішқардың еңбегіндегі Саңғысын деген кейіпкердің әрекеті Аңғысын дегеніне ұқсайды. Ол Қияттың бектері өзбек қанды Алтын Орданың тағына отырғызғалы алып келе жатқанда олардың жолында кездесіп хан мен оның серіктеріне менің атым Саңғысын, аңғырғайсын Соңғысын дейді. Бұл сөздерінің мәнісін сұраған Исабекке Саңғысын өзбекке ордада қастандық ұйымдастырып жатқанын мәлімдейді. Тарихшы осы Шыңғыс Амадағы Саңғысын деген кейіпкермен Әбілғазының түрік шежіресіндегі Саңқылы Син деген тарихи тұлға бір адам деген қорына келеді. Тарихшы Юдин осылай қорына келеді. Зерттеуші өз ойын бұл дәлелдеу үшін соң қатарған тарихи еңбекті келтірген үзіндіде өзбек қанлы Шәнібектің ұйғыр Саңқылы Син есімді адамды кінәлілер мен қылмыс жасағандарды жазалау үшін түрікмендерге жолдағаны, жіберілген жерінде бір жыл ханның тапсырмасын орындаған ол түрікмендердің қолынан ажал құшқанына тоқтаған. Бұл тұста біз жыр мәтіндерде кісі жаратулары және өзге де құбылыстарға болашақ ғалымдардың көңіл бөліп тиісті зерттеулер жүргізудің маңызды екеніне жұртшылық назарын аударғымыз келіп отыр.
0: Сейілбек аға, біраз деректердің беті ашылды. Енді біз жыршымыз Рахманбердиев Сәрсенбайдан Қырымның 40 батыры, ер едіге батырға арналған жырымыздың жалғасын тыңдай отырайық.

Сөйтіп Едіге батыр елге жөнелді. Едіге елге келгесін тоған келе қоймады. Сонда Едіге Айса ұлы Ахметті шақыртып, екеуі Қанқожаның еліне жүретін болды.

Қырымның қырық батыры циклынан ер едіге батырға арналған хабарымызды тыңдадыңыздар. Қонағымыз филология ғылымдарының кандидаты доцент Сәкенов Сейілбек, республикалық жыршы термешілер байқауларының лауреаты Рахманбердиев Сәрсенбай. Хабардың авторы әр айтаманы журналист Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше амандықта болайық, ағайын.

Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркін Нұрымбетовтің шығармасы «Ғасырлар сазы» орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Үзілмей жеткен бабалар үні. Тәрбие бесігі, білгейсің мұны. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Витмен тобының орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қайықта».

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Сал серілер шығармашылығы.
2: Ақылбайдың әні орындайтын Ахат Кенжебаев.

0: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Қазақстан Республикасының әрбір азаматы, қандастар және елде тұрақты тұруға ықтияр хаты бар шетелдіктер мемлекет тарапынан тегін медициналық көмек алуға құқылы. Бүгінгі таңда бұл көмек екі негізгі пакетке бөлінген: тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттемелерінен ешқашан бас тартпайды, өйткені бұл міндет конституциямызда анық әрі тура жазылған.
1: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Елордада сағат 12.
1: 10 жылдық тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нариман Абдрахманның орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Алтыным».

0: шалқар көңіл күйдің кеңістігі. Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Жоламан Құжымановтың орындауында Сырбай Мәулемовтің өлеңіне жазылған Құдайберген Өрісбаевтың әні «Арманым».

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Адырна ансамблінің орындауында халық күйі Қаражорға.

0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Бөлтірік Атханұлының термелерінен концертті назарларыңызға ұсынамыз. Тілеулес Құрманғалиевтің орындауында «Атадан алтау тудым» деп термесі.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Илкан Тодобының орындауында Мәди Артығалиевтің өлеңіне жазылған Ержан Белғозиевтің әні «Жанаға».

0: Шалқа радиосы.
1: Туман Баймолдағалиевтің өлеңіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Алғашқы танго» орындайтын Майра Нұркенова.

0: Шалқар радиосы.
1: Шөміш Байсарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Ойлайсың ба жаным» орындайтындар Алтынай, Талғат, Жорабаевтар.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ерболат Мұстафаевтың орындауында Мырзаның күйі мереке.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан әндерді назарларыңызға ұсынамыз. Бибігүл Төлегенованың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Келерке Малатауыңа».

0: Вандализм – бұл қоғамдық немесе жеке мүлікті әдейі бүлдіру, қирату және қорлау, бұған аялдамаларды сындыру, қабырғаларға рұқсатсыз сурет салу немесе жазу, ескерткіштер мен саябақтарды бүлдіру жатады. Вандализм – қасірет. Өркениет пен мәдениетке деген ең ауыр қастандық екенін білуіміз қажет.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Жыр ғұмыр. Шалқа радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Назарларыңызға Толғанбай Сембаевтың орындауындағы әндерден концертті ұсынамыз. Әсет Найманбаевтың әні «Інжу Маржан».

0: сіздер Толғанбай Сембаевтың өлеңіне жазылған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда, тағызым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 15.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Ән қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Сазген этно-фольклорлық ансамблінің орындауында Құлшардың күйі «Ат жортақ».

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Мәкен Әлиасқарұлының орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Біржан Салдың әні жонып алды.

0: Сіздер Мәкен Әлиасқарұлының орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Атадан қалған асыл сөз. Халық даналығы. Ағайынның ұрысы торқаның жыртысы. Ағайын адамдардың өз арай ренжісуі, тез кебетін жұқа жібек орамалмен бірдей, тез қайтады, ұзаққа созылмай, тез ұмыт болады. Ағайын өкпеге қиса да, өлімге қимайды. Жақын туыс ағайын арасында болып тұратын өкпе, реніш, дау-дамай, кейде асқынып, ұрыс жанжалға айналуы да мүмкін. Бірақ қазақтардың кейбір басқа жұрттан айырмашылығы, мұндайда олар бір-біріне қатты өкпелеуі, дүрдараз болып жүруі, елден басқа жаққа көшіп кетуі, ұзақ уақыт қатынаспай қоюы мүмкін, бірақ өзара қатыгездікке, қастандыққа, қан төгуге бара қоймайды. Өйткені қазақ менталитетінде туыстық, ағайындық, қарым-қатынасты құрметтеу бүгінге дейін қатаң сақталады. Ағайын тату болса, ат көп, абысын тату болса, ас көп. Тату ағайындардың мінер аттан тарылмауы, керек кезінде бірінің атын бірі мініп, не жылқыдағы мініс аттарды қалауынша ауыстырып, өзара емін еркін араласуына байланысты да, өзара тату тәтті тұратын абысындардың ішер ас тамақтан тарылмауы, олардың да ынтымақ ықыласына, яғни бір үйдің асы дайын бола қоймаса, екінші үйдің асы бісіп, дастырғаны ортақ, қазаны мен қасық табақтары араласып, ішкен алдында, ішпегені артында болуына байланысты. Бір қоғамдағы адамдардың әсіресе татулығы, сыйластығы сақталған жерде, өзара көмек жәрдем бар ортада тіршіліктің қиындығы да болмайды. Береке бірлік орнайды. Тарғу, тапшылық жоқ деген сөз. Ағалағаннан да аялаған артық. Аға, аға деп көлгірсіп, өтірік сыйлаудан да шын көңілмен оған құрмет көрсету артық. Мақал, сөзбен алдап, сырт айналғанша, жас үлкен ағаны ардақ тұтып, шын көңілден сыйлап, аялаған абзал демекші. Ағам алғанша, жеңгем жегенше. Аға да, жеңге де, басқа ет жақын туыстарда, дәулет байлығың болса, ебін тауып, жақын туыстығын айтып, сені пайдаланғысы, сенен алғысы кеп тұрады. Ал аларын алып болған соң, оған дейінгі ілтипаты мен сүйі құрметі өзгеріп шыға келетіндер де болатынын аңғартады. Ағаның үйі ақ жайлау, інінің үйі үндікеш. Жас үлкен аға жеңгенің үйіне барған інісі, қайнысы, әдетте арқасы кеңіп, қол аяғын еркін ұстайды. Ал іні мен келінің үйіне барған аға жеңге қысылып-қымтырылып, онша бір еркіндікті сезінбейді. Өйткені ағаның үйінде інісі мен келінді көлдей көңіл, кең пейіл мен қарсы алады да, інінің үйі дәл сондай ықылас білдіре алмайды. Үй тар, дастарханы жұпыны келеді. Демек, бұл ағаға тән көңілдің кеңдігі мен жомарттығы әніде бола бермейді дегенді аңғартады.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Айтжан Тоқтағановтың орындауында Боғданның күйі Қарашаяу.

0: Елордада сағат 16.
1: 10 жылдық тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен үлкен отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: түс секілдің ай. Түскенде сен есіме беу-беу-беу. Беу-беу-беу өкіндім ай.
1: Шолпан Даржанованың орындауында Қалқа Жапсарбаевтың әні «Сар жазық».

0: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Әділбек Сариннің орындауында Әбубәкір Кердерінің термесі насихат деп ойланар.

Үрейін жиналған халық еліме, ел ішінде еріме, ақылға кәмілбегіме. Аға менен інеге қатар құрбы теңіме, ұлай қаттап сөйлейін әргімнің рет түріне. Кімдіре өз болған жоқ бұл дүнияның қызыл гүліне, айып еткен айынды ашылып еткен жылында, кетіп жатыр күніне, таласы болмас адамның көлшеулі сүректеміне. Жан сауында сөйлейін зар болармыз бұның біріне.

bir Allah aslan minin şirini altı mıngday ayvanat altı mıngday nevedet altı mıngday şevedet Bәріне де солардың қожалық қылған адамзат құдіреттің істерін айтып болмас тамамдап айла шарғаңа өлден күн көріп жүрміз амалдап ай менің күнді жаратқан ғалам қараушан ажарлы біз бұл дүниеге келген қонақпыз қай

Бүгінде қалық айтып жүр белгілі айтқыш ақынды, сәтті құлдай ағаны ескі менен жаңағай. Алтындай сөзі бағалай, көпшілік сынап қарасай, қиынын тауып айтпаса сөздің де кетер мазасай. Бір азырақ сөйлейін ермекке сөзім жарасай. Маңғыстаудың ойында сөз асылы шығып жүр сәтті құл менен.

Ана келсе бүгілген қисықпас өмір ақындар шарғы тарих көлемнен қапы ұрдың қожасайы солардан қалған мұсқаны біздер ұстап еленген. Ай, менің айтып жүрген өлеңім солардан қалған мұралық, ай, үстімнен қалық кеткен жоқ жасымдан ақ құралып, талай алқаға түстім сыналып, байрақты жерде бәйгалдым өтірік емес бұланық.

аңалмаса арғама қаттың асылы, бабына түспей шабалмас, жиналған қалық қарындаса, сөздің дауға келім кәрі жас, жасың үлкен аға бар, жасы кіші іні бар, жиналдың бәрің замандаса, мерекелі қал.

ауызы ақсандық, сөйлететін болсаң көп балық, қолымда болса күлісі, бұл дүниенің қызығы, тірлікті күліп ойнаған, береке сауық тойлаған, ай жақсылардың белгісі, ай көп жақ.

0: Елордада сағат 17.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Бибажар Махамбетованың орындауында Әлия Жақановтың әні «Асылым».

0: ойымызға шақырайым.
1: Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні «Құмға налған» орындайтындар Қанат Айткүл, Құдайбергеновтер.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Таласбек Асемқұловтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған күйлерден концертті ұсынамыз. Тәттімбеттің күйі «Балбырауын».

0: сіздер Таласбек Әсемқұловтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақстан Республикасының әрбір азаматы, қандастар және елде тұрақты тұруға ықтияр хаты бар шетелдіктер мемлекет тарапынан тегін медициналық көмек алуға құқылы. Бүгінгі таңда бұл көмек екі негізгі пакетке бөлінген: тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттемелерінен ешқашан бас тартпайды, өйткені бұл міндет конституциямызда анық әрі тура жазылған.
2: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық ана ақ бидай орындайтын ханзада тобы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Ерболат Шалдыбековтың орындауында Кенен Әзірбаевтың әні «Туған жер».

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ұлықпан жолдасыптың орындауында Рамазан Елібаевтың әні «Тұмарым».
2: Тұмарым, ай, тұмарым, ай, тұмарым.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қанат Айтбаевтың орындауында Бауыржан Бабажанұлының өлеңіне жазылған авторлық әні Бақ сүйсін маңдайынан

0: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Баламайсаның күйі дүниеге апыл орындайтын Сәбира Бибатырова.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Әбдінің күйі Сарқос Басар орындайтын Мұрат Әбуғазы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында өткен бес асыл ұлттық өнер сайысындағы ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір маңғыстаулық ақын Бейбіт Байжігіт пен түркістандық ақын Нұрлан Есенқұлов арасында өткен түре айтысты тыңдайсыздар. Айтысты бастайтын маңғыстаулық ақын Бейбіт Байжігіт.
1: Елге келіп айтысу думан маған, тауып айтсам ел халық шулар маған. Ассалаумағалейкім, ағайын жұрт санасы жамандықпен уланбаған. Дәл осы Жаңаөзеннің топырағында 18 жыл бұрын мені туған мамам туған елдің төрінде түрен салды. Туыңды көтерсем деп туған балаңа е-е-е. Қонағын құрметтейді өсер адам, ешкімге бермес бірақ есеп алаң. Бүгінгі қарсыласым Нұрлан болды, қош келдің шымкенттік шешен ағам. Ойланбастан Нұрлан деп айтар едім, сегіз қырлы серігім десе маған. Есенқұл есек мерген мекеніне, Есенқұлов жеттің бе, есен аман айе-е-е.
2: Қанында дәрияның ағысы бар, тайында тайбір ұлдың шабысы бар. Құдайдың беріп қойған несібесі, мұнайдан түсіп жатқан табысы бар. Ассалаумағалейкім батыр адай, келін берді құдайке арысы бар. Жүрегінің ішінде нұр сәулесі, найзасының ұшында намысы бар айы. Үлкенді сыйлай білу үлгі мұрам, қазақтың дәстүріне құлды құрам. Ақ көлік аман есен келіп тұрмыз, толып тұр жүректегі жыр құмырам. Інішек інімнің ізетіне қайран қалдым, тіліңнің айналайын былдырынан, ағатай ауылыма.

Алдыма қойыпты ғой майшіліктен. Аман жол әлтайыптың інісідім, айтысқа шыққан сайын айды күткен. Дегенмен осыған да шүкір дейін, келгенде күміс ерлі сәйгілікпен. Бейбіт күнде бейбітпен қанаттасып байға.

Әужекең болу үшін пошым керек. Содан соң ғалым болып өсу керек. Жүргізуші ағам деп мақтандың ғой, көрерменге ұсынып тосын дерек. 25 жасқа кіші бұл бейбітке ағам бар деп Нұрекең төсін керек. Баласы мен жасты адамға, ағасы мен мақтанатын жандарға қошым келеді.

0: Шет жағасын тыңдап ем жырыңыздың, маған ұнап тұрған жоқ түріңіздің. Ай бұрын құт қызды болдың, құтты болсын құттықтауын қабыл ал ініңіздің. Үйіңе күндей шуақ шашып тұр ғой, анасы қызыңыз бен ұлыңыздың. Айды аңсай бергенше ақмаңдайлы, қадіріне жетсейші күніңіздің. Ай,
1: сен шыбықсың жүкеңдір қайың болса, сен шабақсың әужекең жайым болса, ағаңмен мақтандың деп айтар меді сарауыз балапанда пайым болса. Ай деген айтыстағы арулар ғой, айтайын саған батқан уайым.

0: Теңгеңіз тотықұстай түрленеді, сыйластықтың арқасы үйіміздің алты бірдей перзентпен гүлдегені. Ахын, ахын дегенге мына бала бүлдіреуін деп тұр ғой бірдеңені. Балаң мен жас бабамның қызық екен, қатыныңның қадірін біл дегені.
1: Үлкенге қарсы қойдың әйгі болып, мен сізді деп отырсам жайлы жігіт, бейбітті май жілік деп бастап еді. Елемей өтіп беттім жай бұрылып, енді кеп шыбық дейді, шабақ дейді. Бағыттан отырсыз ғой айырылып, шабаққа ұқсайды ма мына бейбіт, шыбыққа ұқсайды ма майлы жілік ай. Қыздармен жекпе-жекте оғың дайын, жеңілсең бере салар жолың дайын. Бір айтыста қылу етке қамаңдар деп, отыр ең ашып айтшы соның жайын. Маңғыстауда жер асты мешіттер көп, қылу еттің табайын менің қайын. Іздегенге сұраған тап болдық қой, қонақтың өтінішін орындайын ай.
0: Бейбіт жаншанымызға жанай келдің, бір сөзді бір сөзіңе чамай бердің. Жаң өзенге кеп тұрмын алғаш рет, дәм тұзын татсам дағы талай жердің. Зынданында жатсаң да өкінбейсің, машайықтар жайлаған арай елдің. Тірбек

қатарға қосқан қияқтысың. Май шабағын біздерге мияқпысың. Ағалардың алдында отырғанда ағақтықты жіберсең ұяттысың. Айтпақшы Елордада оқудасың, бұл күнде студентсің, сияқтысың. Астанада жүрдіген аты ғана.

0: денесіне, кісінің тіл тигізбе денесіне. Асхана, астана деп қалжымдайтын Нұрекеңнің бұл бейбіт бөлесіме. Жерасты мешітіне кіру үшін шарттары бар салайым сон есіңе. Бұл жолы өтінішің болмайтын бол, нәпсіңді сындырып бел, келесі де ай, ей, ей, ей. Шымкенттен Жаңаөзенге қатынаған қонағыма қалай батыр алам. Айтыста мен жеңілсем ұят емес, тәжірибе жинаймын сахнадан. Қайта сізді уайымдап тұрмын аға, ақынға жанашыр ғой ақын адам. Өзіне 25 жас кіші адамнан жеңіліп қалды деген аты жаман ай, е, е, е, е.
1: Жасаған емес едім таудай күнә, бұйырса Алла сәтін салмайды ма. Нәпсіңді сындырып кел деп отыр ғой, жөн білсе осылай деп сарнайды ма. Бала десем тағы да ренжейді, әуелі бәрін біліп алмайды.

Байқаймын сабырсыздау екенінім, ешқайда бара алмаймыз чеке бүгін. Жеңу мен жеңілуді айтып жатыр, тереңнен ойлап қойсаң нетедінім. Қазақтың ұтатынын анық білем, ағаңыз абыроймен кетеді.

0: терең оймен үйлеседі. Тыңдаған жан ғажайып күй кешеді. Жыр термені тыңдасаң өн бойыңнан қанағат пен рақым бір кеседі. Талап пен еңбекті айтып айтыс сайын ақындар насихаттап күнде соны бес асыл айтысымның тақырыбы Абайдың ақылымен үндеседі. Мешіт жайлы сауал берді жақсы бізге, ендеше жауабымнан тәпсір ізде. Жерасты мешіттердің дәл қасында әулиелер жерленген басты бізде. Ондай жерде нәпсауи сөз болмайды, ниетпен түсем десең дәстүр ізге. Нәпсіңді сындырып бел деген сөзім ауыр тиіп кетті ме нәпсіңізге?
1: Таңдайдан бұлақ болып ақсын өлең, сөйлеші қашағанның нақшы менен. Бейбіт шаң қайта қайта қоймайсың ғой бір сөзді жаттап алып нәпсі деген. Ағаңа ештеңе де ауыр емес, қырандай қанатыңды қақшы дерім, өзіңдей жас өспірім.

0: шапанына қарасам чағдайлы екен, бет жүзіне қарасам маңдайлы екен, жарықтықтың қабағы ашылмай тұр деп едім борап соққан қардай мекен. Алайда олай емес болып шықты, кісінің сырт келбеті алдайды екен. Түрмеліс болған мен бұл баланың дауысы жансаядан алмайды екен. Айы
1: сәтім бұл талабымды ұштайдығын, ұқпадым не сабақ пен нұсқайтынын. Манадан шабылдамай неге отырсыз, жоқ әлде күттіңіз бе құсқайтуын? Түрмеліс дауысың жансая деп білмей отырға жерден ұстайтынын. Халықтың іші білет жансаяға кімнің дауысы қаттырақ ұқсайтынын. Ай-ей-ей-ей, Темірбекті ұқсатам жыр нұрымға, Бердібайды ұқсатам дүр нұрымға. Дәулескер Дәулетияров күйшім менен бар еді Алпысбектей бұл бұлымда. Ал менің дауысымды нағыласыз, өзіңде де өнер көп жыр қылуға. Біреулер сізді ақын деп жатады, дауысыңыз керемет шындығында.
0: Таңғырлата бердің ау шелек түбін, шабысың болмай отыр демек бүгін. Мұсайып Нұрлан ақын ұстазың ғой, бірақ оған тартпапты өрекпінің. Ағатай дауысыңыз керемет деп соңында сайрап отыр бөлек тілің.

0: Бітінім дөңгілік пішіндім ау, есіме баяғыңды түсірдім ау. Сахынада селкілдеп отырушың, шалқарбай боламын деп ісіндің ау. Ал қазір моп-мұмахан боп қалыпсың, ақыры шалқарбайдан ұшындың ау. Майқұйрық пен селкілдеп отырудың оңай емес екенін түсіндің ау.
1: Айтыс соңы шабуылы шалқар болған, оны естіп халық та аң-таң болған. Шалқарбай Қырғызстанда кешін берді, аңшы ғой қақпан құрып арқарды алған. Ағамның құйрығына тіл тигізбе, өзіне талай жерде қалқан болған. Арман жоқ Шалқарбайдың құйрығында, Нұрланның өлеңіне арқау болған. Жырмен баурау керегін бүгін елді, Нұрланға үйретсінші ұлың енді. Ұлытаудан Маңғыстауға пойыз шығып, биылғы жаңалықтың бірі болды. Айтыстың көшін бастап одан кейін, қазақтың жүрсін ерман дүрі келді. Құйрық демес одан да айтпайсың ба, Ұлытаудан басталған ұлы жолды.
0: Шығады деп тұрсың ба қаспақ қайдан, қармағыма түстің ау тастап қойған. Пойыз қатын айды деп айтып жатсың, төбесі көрінетін асқақ тойдан. Арқарды қақпан менен ауламайды, сөзімді дұрыс шығар қоштап қойған. Ұлытауға бұл жаққа ұлы жолды, ер жүрсін баяғыда бастап қойған. Құйрық арқау болды деп ұрандайсың, сен неге ондай тірлі қыла алмайсың? Шалқарбай ағаңыздай тірлік жаса, әйтпесе шалқып өмір сүре алмайсың. Қарағым жатып ішер шалқау болсаң, Нұрланның шырына да кіре алмайсың. Артыңды қабырлатып іс қылмасаң, алдында қатарыңның жүре алмайсың.
1: Мұндай сәтте бабалар келеді еске, сөзімді айналдырма келемешке. Арқарды қақпан құрып қағып түсер, аңшы нұрды айтайын мен ерекше. Нұр екен оған несін таңдалады, бұл аймақ ғажайыптар елемес пе? Арқар түгіл айдақар атып алған, Маңғыстау айназардың жеремес пе? Нұр екем, қош аман бол арқыраған, сыйласам түсе қоймас нарқым одан. Аттың басын тартайық аламан да, салғыласа бергеннің арты жаман. Анашым деп айтатын алты балаң, алтын алқа алса екен алтын адам. Алты құрлық қарайтын ауызына, ақын бол алталашта арқыраған.
0: Айдақар атып алса сенің бабаң, арыстанды мерт қылған менің бабам. Менің келіншегімді айналайын, алты бала тауыпты сенің данаң. Анашын қуанатын күн болса екен, алтын домбыра алды деп менің балам. Жеті қайғы бес жүйрік жұртым білген, Әбіш Кекілбайыпты ұлтым білген. Сабырадай шабытты Светқали, намысымды оятқан дүркін жырмен. Ақ семсер ақ сауытты батырлардың астында көк мойнақтай

0: Күнәсінде, күнәсінде қыраның қалқи берсін, жусаныңның жұпары аңқи берсін. Қазақстан қарштап даңып кетіп алты бала тапқанға алты берсін. Ай сайын ай сөтіп Маңғыстауда әдебиет мәдениетті қамти берсін. Нұрдәулет басқаратын өлкеміздің нұры тасып дәулет шалқи берсін.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер айтыс бағдарламасынан Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында өткен бес асыл ұлттық өнер сайысындағы ақындар айтысынан маңғыстаулық ақын Бейбіт Байжігіт пен түркістандық ақын Нұрлан Есенқұлов арасында өткен түр айтысты тыңдадыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушылар, ендігі кезекте осы айтыста арнау айтқан жас өнерпаз Ислам Әли Біржанұлының арнауын тыңдаңыздар.

бір жанбайдың келіп отыр орнап жаң өзендей асқақ төрден. Айтысақтан керіне қол соғыңдар, Қаратаудан қазына алып көштап келді. Әнге де әзілге де әрине бай уылжып тұрған жырым малинадай. Қыз жігіт айтысының хас шебері, кеп отыр ақын апам Кәримадай.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кенбай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында Мәлғаждар Әубәкіровтің шығармасы «Талас».

Елордада сағат 21. Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Руслан Баймурзиннің орындауында Құрманғазының күйі «Қошаман бол».

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Бейбіт Сейдуалиева, Тоқтар Серковтың орындауларында Мәди Артығалиевтің әні «Асыл жарым».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Алдыңғы буын ағалар деген циклдан берілетін Қазақ ССР-нің халық артисі Қали Жантілеуовтың өмірі мен творчествосы жайлы әңгіме концертімізді бастаймыз.

1908 жылдың жазғайы. Үштаған назар шағындағы қоңыр шалғында қоралай қонған қараша үйлі кедей ауылы. Күнде кешті құрым өрістен қайтқан қойлар мен көгінді қалған қозылар маңырасы, ауыл маң азан қазан ұшу болады. Күндіз асық ойнап, салқын түсе көгалға қозыларын жайып, жағаласып күресіп жүретін ауыл балалары да екінтіде мал келе үйге қайтатын, бұл жағдай осы бір шағын қойша ауылының күнделікті өмір көрінісі еді.

Әлгі жүрген балалардың ішінде орта бойлы қара бала қозыға барарда күндейінен жасырып көйлегінің ішіне тығып, жан жағын жонып тазалаған жұқалтай тақтайшаны алып шығатын. Бұл шешесінің ірімшік былғайтын қалақшасы еді. Оны лайнала жонып, түрін домбыраға келтіріп, әжесі иіріп берген қойдың шегін тағып, далада жүргенде тынымсыз тартып үйрене беретін. Кешкісін үйіне келгенде тақтай домбырасын шешесіне көрсетіп тарта алмай, жезден істелген легенді шылапшынды алдына өңгеріп алып, саусақтарымен шыңылдатып соғып отырады. Ертеңдігі жұмыстан шаршап болдырып келген әкесімен шешесі, шырағымай, бостан бостыңылдатып әбден майымызды ашыттың ғой, алдағыңды сыртқа барып соқшы деп далаға қуып жібереді. Сонда қарт әжесі келіні мен баласына, менің осы немеремнен бірдеме шығады, сендер оны қудалап қақпалай бермеңдер деп араға түсіп немересін бауырына қысатын. Баласының мұндай әдетіне іштей қуанып, өнерге талпынып жүргенін сезген Жантілеу тақтайдан үш бұрышты домбыра жасап, үйіне келген домбыра тартатын кісілерге перне байлатып құлақ күйін түсіртіп алады. Әкесінің мына жасап берген аспабы қалақтан гөрі тәуір болды. Күндіз түні қолынан тастамай тартып, алғаш елмай сияқты әндермен кеңес кісен ашқан секілді жеңіл күйлерді үйренеді. Жас баланың күйге құмарлығы күн санап күшейе береді. Ән күй десе ішкен асын жерге қоятын осы бір 6 жасар кішкене баланың өнерге құмарлығы әке шешесін ғана емес, ағайындарын да қатты қызықтырады. Сол кезде аздап домбыра тартатын, өнерден хабары бар Төлеш дейтін кіндік ағас өзінің тартып жүрген домбырасын інісіне сыйлайды. Міне осыдан бастап кішкене қара бала домбыраны шындап үйренуге кірісті. 1911 жылдың күзі болатын. Бүгін қойшылар ауылы ерекше көңілді. Бәрі де осы ауылдың орталау шеніндегі түндік туырлығы қоңыр киізбен жабылған 6 қанат үйге қарай асыға кетіп барады. Олардың ішінде әжесінің етегінен тас қып ұстап алған әлгі қара бала да бар. Бұлар жұрт жиналған жерге келсе, үйдің айналасы интерескен қалық. Үйге кіруге бас сұғып аяқ басар орын жоқ. Сонда да кәрана жетегіндегі немересімен босағаға жеткенде отырғандардың бірі, ай болсын шешем келді, орын беріңдер деп орыннан тұрды. Кісінің көптігінен төрге шығу қиын екенін көрген ай болсын, отыра беріңдер қарақтарым, маған осы жерде жарайды деп орта жерден орын алып немересімен отыра кетті. Үйдегі қонақпен отырғандар мен амандасып болғаннан кейін қасындағы немересінің құлағына, балам, мұқият тыңда мынаны, мынау отырған атақты домбырашы мәмен деген атаң деп жай ғана сыбырлап қасында сүйек қойған домбырасы бар сығар кісіні таныстырып үлгірді. Төрде отырған ақсақалдардың ортасында жас 45-50-лер шамасында тұлғас ірі, көзі көкшіл, саусақтар баданадай бір адам, иығынан асыра салған ұзын орамалдың бір шетімен қолының маңдайының терін сүртіп отыр. Бір кезде ол сүйеуіл тұрған домбырасын алды да, кешегі күй атасы Құрманғазы жиһан кезіп, ел аралап жүргенде, сонау сыр бойынан асып Алатаудың өңіріне дейін барыпты. Тау етегіндегі тізбектелген бұйра жалды қырқаларды көргенде, Каспийдің жал-жал бұйра толқындары, Нарын құмының өркөш-өркөш шағылдары көз алдын елестейді. Табиғаттың мұндай сұлу көркіне, сұлулығына сүйсінген күйші қолына домбырасын алып, қырқаның басында отырып бір күйді шала беріпті. Арада бірнеше ай өтіп, Құрманғазы аман-есен елге келгенде, халық оны ортаға алып көрген білгенін сұрап домбыра тартқызғанда, Құрекең осы Алатау сапарын айта келіп, кешегі бір күні Алатаудың қабағында отырып осы бір күйді тартқанымда, нарынның құм аяғымның астында тұрмекен деп ойлап едім, сондағы тартқаным мынау Алатау деген күйім еттеп, Алатау күйін тебіренте кеп тартты. Біз Құрекеңнің шәкірттері сол жерде отырып үйреніп алдық. Ен сол Алатау күйін тартып берейін деп, мәмен бір күйді орта шырғақ пен күңіренте тарта берді. Енді Қали Жантілеуовтің орындауында Құрманғазының Алатау күйін тыңдап көрелік.

бұрын соңды мұндай домбырашыны көрмеген қарабала мына кісінің тартысын естігенде төбе құйқас шымырлап денесі ұйып қатты таңырқады. Күйдің әсем сазына балбыраған бала айнала дүниені ұмытқандай қалың ойға кетіп, тіпті жанындағы әжесімен де сіп болмай, құлағы күйде екі көз домбырашының қолында болып бейжай отыр. Баланың мұндай жағдайын көрген мәмен күйін аяқтап, тағы да иығындағы орамалымен терін сүртіп, әлгі қара балаға мейірімді көзбен: «Шырағым, кімнің баласысың? Атың кім?» деп сұрайды. Тосыннан қойылған мұндай сұраққа не дерін білмей қалған бала ұялып әжесінің қолтығына тығыла түседі. Әжес: «Балам, атаң атыңдайды, ұялма» дейді. Сол ақ екен әлгі бала: «Әкем аты Жантілеу, өзім атым Қали» дейді, «сәбиіммен». «А, балам, жарайсың» дейді мәмен де. Отырғандар да күлісіп, сонда мәмен Айболсынға: «Бәйбіше, мынау немереңіз өнерге талабы бар бала екен. Менің байқауымша осы бала күндердің күнінде күйші болады. Қолына домбыра ұстаса, қақпайлай көрмеңдер, өнері алда болады» деп еді бір кезде. Иә, сол кездегі кішкене қара бала бұл күнде қазақ ССР-нің халық артисі, республикаға әйгілі атақты домбырашы Қали Жантілеу бет. Қали Жантілеу батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданының номері 3-ші ауылында 1902 жылы кедей шаруа семьясында дүниеге келген. Әкесі Жантілеу туғаннан жоқшылық көріп, байдың малын баққан, Жантілеудің бақтыгерей әділ Қали деген 3 ұлы болған. Баланың кенжесі болғандықтан ба, әйтеуір басқа кіндіктестеріне қарағанда Қали еркелеу, өнерге омар, алғыр бала болып өседі. 6 жастан қолына домбыра ұстап жеңіл әндерді тартады. 8 жасқа келгенде әкесі қазақтың ескі оқуына береді. Оқып жүрсе де Қали қолынан домбырасын тастамайды. Домбырашы да етікші де өмірде байымайды деген қазақтың мәтеліне әбден сенетін Жантілеу баласының домбыра үйренгенін алғашқы кезде қуанғанмен, бұл жолы оқудан гөрі домбыраға көбірек көңіл бөліп жүргенін көріп іштей ренжіп, осы бала оқып іштеңе шығармас деп оқудан шығарып алады да мал соңына салып қояды. Ол кезде Жантілеу мен оның көршісі Нұртазаның семьясы екі үй казарма бойында мал бағатын. Нұртаза әжеп тәуір домбыра тартатын еді. Домбырамен әуестеніп жүрген Қалиға Нұртазаның домбыра шертетіні жақсы болды. Ол Нұртазадан түркөштің көңілі ашар, Құрманғазының Ақбай, халық күйі кеңес сияқты тағы басқа күйлерді үйренеді. Қайда барса да қолынан домбырасын екелі тастамайтын Қали бір күні далада қой бағып жүргенде нөсер жауын болып, қолындағы аспабын су болмасын деп маяп шенінің астына тығып қояды. Ертеңіне қойын жая келіп, пішен астынан домбырасын алып шабыттана, Ақбай күйін тартып отырғанда малдың иесі келіп қалады. Енді Қали Жантілеуовтің орындауында Құрманғазының Ақбай күйін тыңдалық.

0: бұлардың бағып жүргені Меңдібай деген байдың қойы болатын. Қойшылардың мына жағдайын көрген Меңдібай ашуға басып күймен есік етіп отырған қалиды жон арқасынан тартып-тартып жіберіп, оны ат бауырына салып, көк ала қойдай етіп сабай.
1: Сендер мал бағудың орнына далада өйленіп домбыра тартады кісіңдер. Ал қойды қасқыр жек бетсе қайтесіңдер, деп қалидың домбырасын тартып әкетеді.
0: Әбір болғанда қали баққан қойлар күзде басаман өз семіз болып, оған Меңдібай да қалидың атанасы да қатты қуанады. Әсіресе бай риза болып, сыйлыққа бір орамал қосып, қалидың домбырасын қайтарып береді. Домбырас қолға тиген қали енді ізденіп жүріп күй үйренеді. Сол уақыттағы Мәмен, Тоғайбай, Жұматай, Алабастың қалиы сияқты домбырашылардан теріс қақпай, Адай, түрмеден қашқан секілді Құрманғазының күйлерін үйренеді. 15-16 жасқа келгенде Қали малшылар ауылындағы жігіттермен ойын тойларға барып ән салады. Сол кездің өзінде ол халық әндері ой тентек, арайнамды, мұхиттың үлкен айдай, кіші айдай әндерін нақышына келтіре орындайтын. Ал үйренген күйлерін безілдете тартатын. Әсіресе Қали өз еліндегі Мұса деген болыстың қарауында жүрген Тоғайбай домбырашыдан көптеген күйлер үйренеді. Солардың бірі Мәменнің Қаражан қаным атты күйі болатын. Бұл күйді Мәмен жас жігіт кезінде елдегі Қаражан деген қызға ғашық болып, бірақ оны алуға малы болмай, Қаражан еріксіз басқа біреуге малға сатылып кетеді. Сонда Мәмен сүйгенін арнап, Қаражан қаным деп күй тартқан екен. 1917 жылы бұрынғы байлардың құлдығында болған кедейлер қолына бостандық алды. Солардың бірі Мәмен еді. Ол халықтың бақытты тұрмысына қызға қарап, қуанышпен қолына домбырасын алып, шабыттана бір күй тартады да, Тоғайбай, Жұматай, Қали секілді шәкірттеріне үйретеді. Сол үйреткені 17 жыл күйі болатын. Енді Қали Жантілеуовтың орындауында Мәменнің 17 жыл күйін тыңдаңыздар.

1929 жылы қалқозға мүше болып істейді. Күндіз қалқоздың жұмысын істеп, кешке жұмыстан кейін ауылдың қыз жігіттері ойын сауық өткізетін. Сол ойын сауықтың ұйтқысы қали еді. Ол ән салып күй тартатын. 1933 жылдары қалидың домбырашылық аты ел арасына тегістер айт. 34 жыл Қазақстанда тұңғыш рет өнердің бірінші слеті болып, оған республикамыздың түкпір-түкпірінен өнерпаздар шақырылды. Солардың ішінде қалида бар еді. Байқау алғашқы кезде облыс орталықтарында өтті. Мені осындай Орал қаласында болған байқауда домбырашылар арасынан қали екінші орын алды. Бұл әрине Астанада өтетін байқауға жолдама болатын, ал сынның шешуші кезеңі әлі алда еді. Сол жылы 12 июньде Алматыға жан жақтан 150-дей өнер саңлақтары жиналып, бәйгіге шабатын сәйгүліктей сын сағат күтті. 14 июньде бірінші республикалық слет басталып та кетті. Драмалық театрдың сахнасынан небір бал таңдай әншілер мен бармағы майысқан күйшілер өтіп жатыр. Мені кезек қалиға да келді. Ол домбырасын сәл көтеріңкіреп бұрап алды да адай күйін екпіндете тарта жөнелді. Зал іші шыққан шыбынның дыбысы естілетіндей тым тырыс. Кең далада еркін жортқан ат тұяғының дүбірімі, әйтеуір қали тартқан домбыраның көмейінен күмбірлей шыққан жігерлі үн қалықтап барып біткен кезде зал ду ете қалды. Үсті-үстіне соғылған қолдар қайта-қайта шақырып домбырашыны сахнадан жібермей қойды. Жюри мүшелері де қалидың домбырашылық өнеріне разы болып, бір ауыздан бірінші орын беруге ұйғарды. Енді қалидың орындауында Құрманғазының «Адай» күйін тыңдайық.

Осы байқауда бірінші екінші орын алған домбырашылардан музыка бөлімінің жанынан құралған оркестрге 25 кісі қалдырылды. Бұл оркестрді композитор Ахмет Жұбанов басқарды. Оркестр 2 жылға дейін қазақ күйлерін нотас унисонмен ойнап жүрді де, 1936 жылы Москвада болған қазақ өнері мен әдебиетінің 10 күндік декадасынан келген соң жаппай нота үйренуге кіріседі. 1937 жылы оркестр нота мен шағын шығармаларды ойнай бастайды. Бұл қазіргі республикамызға еңбегі сіңген коллектив Қазақтың Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестр болатын. Оркестрдің құрамында науша, махамбет, оқап, лұқпан сияқты мықты домбырашылар болды. Өзі көптеген күйлерді толық тарта жүрсе де, Қалекең науша қарттан Дәулеткерейдің біраз күйлерін үйренеді. Соның ішінде Қалидың ерекше шабытпен үйренгені жігер күйі еді. Бұл күй Қалекеңнің орындауында музыкалық жаңа бояуда әр түрлі ырғақта шығады. Енді Жан Тілеуовтың орындауында осы жігер күйін тыңдалық.

Оркестрдің құрамында жүргенде Қалижан Тілеуов Москва, Ленинград, Киев, Рига, Таллин, Ташкент, Ашхабад, Фрунзе тағы басқа көптеген ірі-ірі қалалардың сахналарында домбырамен жеке шығып, қазақтың небір асыл күйлерін РСФСР-дің, Украинаның, Белоруссияның, Өзбекстанның, Түркменияның, Қырғызстанның, Эстонияның еңбекшілеріне таныстырды.

Қалекенің қазақ музыка өнерін дамытудағы сіңірген үздік еңбегін еске алып, Қазақстан үкіметі оған 1942 жылы республиканың еңбегі сіңген артисі, 1954 жылы Қазақ СССР Жоғарғы Советінің грамотасымен Қазақ СССР халық артисі деген құрметті атақ берді. Қали Жантілеуов тек оркестрде ғана жұмыс жасап қойған жоқ, ол оркестрдің қатарын жастармен толықтыруға да белсене араласып атсалысты. 1945-55 жылдар аралығында Қазақтың Құрманғазы атындағы өнер институтында домбырадан сабақ берді. Қалидың қолынан оқып музыкалық мамандық алған қазірде Қазақ СССР халық артисі Шамғон Қажығалиев, Рүстембек Омаров және республикаға еңбек сіңірген артист Фуат Мансұров, өнер қайраткері композитор Нұрғиса Тілендиев, өнер институтының доценттері Қабидолла Тастанов, Қобыш Мұқитов, тағы басқа көптеген жастар бұл күнде республикамызға белгілі өнер қайраткерлер болып отыр. Осындай республикамыздың музыка мәдениетін дамытуда, жастарды музыкалық мамандыққа баулуда тынымсыз еткен еңбегін үкімет жоғары бағалап, Қалекенді 1958 жылы құрмет белгісі орденімен наградтады. Қайнаған өнер майданының ортасында жүрген Қалекенді күндіз консерваторияның класынан студент шәкірттермен отырғанында кездестірсеңіз, кешкісін филармонияның немесе қалқос сапбоз завод фабрикалардың сахнасында, кейде қаладағы жоғарғы оқу орындарындағы студенттердің арасында небір алуан күйлерді төгілтіп тартып отырған жиі көруге болады. Ол Құрманғазы, Дәулеткерей, Түркөш, Баламайсан, Дина, Мәменнің шығармаларын өз тілінде ырғағында орындаудан алдына қара салмайтын күйші. Қалекең қазақ халқының мол мұрас күй байлығын, оның орындаушылық жолын, дәстүрін толық меңгерген, халық арасынан шыққан үлгіде бір кездесетін суреткер. Қалекеңнің репертуары сан қилы, алуан

сырлы күй көтолы. Сол күйлерді кейінгі жастарға үйретуден ол әлі де жалғар емес. Өзінің заңды демалысында болса да, талай сахнада халықтың ду соққан қолдарының дүбірі құлағына келіп, саусақтарым айысып қарсы алдында отырған шәкірттердің бейнесі көз алдын елестеп, үйді отырғызбай. Қалекең жаз кезінде елді аралап, жеке концерт беріп, оқу басталғанда өнер институтының домбырашы студенттеріне бұрын соңды естілмеген күйлерді үйретіп сабақ беріп жүр. Сонымен сөзіміздің соңында халықтан шыққан үлкен өнер иесі тамаша педагог Қалекеңнің қазіргі шәкірттерінің де жоғарыда айтылған шәкірттеріндей жемісті еңбекке жетулеріне тілектеспіз.

0: Құрметті радио тыңдаушы жолдастар, сіздердің тыңдағандарыңыз алдыңғы буын ағалар деген циклдан берілген Қазақ СССР-нің халық артисі Қалижан Тілеуовтың өмірі мен творчествосы жайлы әңгіме концерт. Хабардың авторы Қазақ СССР ғылым академиясының Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Тымат Мерғалиев, режиссері Ақыл Құланбаев, редакторы Жұматай Махамбетов, дыбыс операторы Ада Юхновская, оқыған Әнуарбек Байжанбаев.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

Арбананың әлдебір алыс сапардаңсап алабыртқанына міне бүгін 6-шы тәулік. Тайғақ тағдыр жау жеріне еріксіз жетелеп әкелгелі 70 күн өтіп тарады. Содан бері арбанаға бір тылсым күш күні-түні тыным бермей, көңіл алыс қалған өлкені аңсап, беймәлім бір түйсікті қырышты. Сонан бері оның қап-қара мөп-мөлдір үлкен қос қарашығында туған жердің аспаны аунақшып, аққу қанатындай ақшары бұлттар жүзеді. Көз алдынан өзі туып өскен өлкенің көкшіл көлдері, көк торғын сағымы көлбейді. Алабата мен түйе мойнақтың, жусан мен изеннің ашқылтым ескеледі мұрнына. Соның бәрі көңілін тербейді, жаудыраған жанарына сағыныш жасын оралтады. Тәңірім-ау, төскейде тайраңдап жүрген, жайраңдап күлген шақтарда білмеппін ғой мен бейбақ туған жердің қадірін деген ой, оның жатса тұрса дұғасы. Арбананың жателдегі жағдайы өз жұртындағыдан жаман емес. Жаны тыныш, от суы мол. Оның да өзіндік себебі барды. Анада Қалмақ ханның шаруашылықтағы он көз шүңірек көз шұнақ құлақ қарашал, арбананың екі жауырынның етегіндегі, желкесінің қырындағы, жақтарының жиегіндегі шуда тәрізді әйтсе де одан сәл ғана қысқа тығыз өскен қылшық жүндерін әрлі-берлі сипап тұрып, қазақ тұқымды түйелердің қайталанбас қасиеттерін жалшыларына жақсы ұғындырған. Қазақ інгенін қалмақ үлегіне қайтып, өзгеше бір түйе тұқымын өсіретін ниеті барында жасырған жоқ. Арбана содан бері өзіне деген аялаудың арта түскенін аңғарды. Әйтсе де ерекше күтімде, оның көңіл күйін өзгертіп, күйлендіре алмады. Рас, арбанаға мұнда бәрі жетеді, тек бірақ нәрсе. Тынысына тіпті бүкіл тірлігіне ең керек, аса қажет нәрсе жетпейді. Ол өз өрісі. Рас, өріс мұнда да бар. Бірақ өзі туып өскен өңір өзгеше. Бір түрлі бір қапырық қапас қараңғылық сезеді ол бұл жерден.

Аруананың зерек зердес тағы бір затты ұмытпайды. Ол туған жердің қара бері топырағы. Сонда өскен шөп қана шүйгін. Таңдайдан кетпей талай рет тамсандырған тәтті дәмде. Бойдағы барлық нәрде соныңкі. Тек қана соныңкі. Содан даруанаң саған алыс жол өзгемес. Ешқашан еш жерде қайталанбайтын сон бітімді соны қасиеттері бар өз еліне апарар арман жол еді. Ол өзегін өртеген өрттің де сол елге туған жерге жетпей өшпейтінін де ұққанды. Аруана туған жердің қай бақыт, қай тұста екенін білетінді. Содан да ол сол жаққа ылғида бір сәтті мұңмен, ет жүрегін елжіреткен сағынышпен тоймай қоймай телміре қарайды. Сондай бір толғаныс тебіреніс сәттерінде егіліп, екі көзге ерік беруші.

өзінің басы бос болса да ботасының мойнында ноқта бар. Жау керген желге байлаулы. Қандай жол бар сол ноқтадан босанар? Аруана бауырын жаздырмайтын тайғақ тағдырының бір тас бекем тұсауы сол. Сол бұғауды үзе алмай, арманға қарай, ағысқа қарсы жүзе алмай, аңсары азап қайналғалы міне бүгін алты күн. Тар кеудеде талай көкжал ойлар тайталасқан күрсінісі көп алты күн, алты түн. Аруана аналық мейірімен еміреніп, еріп кетті ботасына. Иіскеп, аймалап жатыр. Бота бірдеңені сезгендей тәлтіректеп орнынан тұрды. Аруана ноқта жіптің сағаққа жақын жеріне ауыз салып, ұзақ шайнады. Бейне бір аузына азулы жау түскендей, құшырланып, қатты-қатты шайнады. Бар үшін, бар кегін жансыз жіптен алып жатқандай. Сосын, ботасын мойнымен жасқа бітеріп қалды. Ноқтаның шолақ жібі шорт үзілді. Қуаныштан жасқа толып қос жанар, алдартына қарамай жөнеле берді Аруана. Алғаш не болғанын аңғармай аңтарылып қалған ботасы да бір боздатта ере берді соңынан.

Арбана желді омырауымен осып келеді. Әзірге ат тұяғының дүбірі де естілмейді. Енді бауырын еркін жазар шаққа жеткенін сезді. Міне, кең жазира, шаба алмасаң, жұлдыз болып аға алмасаң өзі балың өзіңе. Қарқының болса, қанатың болса, жерапшысын құбырып, қысқартып көр қашықтықты. Аруана өкпесі өшіп кетсе де, өз өскен өлкеге жетпей тоқтамасқа бекініп, алыс жолмен егескендей, жаңа бір желіспен сымырай жөнелді. Нұқтай ағып келе жатқан арбана, аздан соң зузу өткен ауа дыбысының арасынан талып жеткен әлсіз бір дауысты танып, кілт тоқтай қалды. Бұл оның бауыр еті ботасының дауысы еді. Соңында өз ғана, өз перзенті бар екенін, оның өзіне ілес алмай артта қара өзіп қалғанын ол енді ғана аңғарды. Сонда да кері бұрылып, артқа шалғыз қадам басқысы келмей, тоқтаған орнында тосты ботасы. Қара терге шомылып өкпесі үшкен жас бота аруанаға жете беріп жығылды. Жазықты жандай жанары жаутаңдап енесіне қарады. Екі бүйірін соғып демін әзер алып ентігіп жатыр. Қос қарашығынан тамшылар мөлт-мөлт етеді. Бауыр еті ботасын аяп егілді аруана. Шүгіге таймаламақ боп. Сол сәт арттан ат тұяғының дүбірі естілді. Хан қуғыншысы қара жерді қағайырардай қаһарлы екен. Анадайдан айғайлап қамшы үйіріп келеді. Тағдырдың тағы бір таяғы таянғанын сезсе де, аруана оған алаңдамады. Ботасының ас үстіне түсіп, оған бар аналық мейірімін төкті. Қалмақшалы бұларға таяп кеп тежеді ат тізгінін. Қамшы ойнатқан оң қолда сылқ түсті. Ақырып арбананың емеренген аналық сезіміне, әлі ентігін баспаса да есін жиып, оған еркелеп жатқан жас ботаның жарасымды балғылығына қарап қапты. Арбана бір сәт ауыр қозғалып орнынан тұрды. Маңдайын шығыстан соққан самалға сүйгізіп, туған жер жаққа тағы бір көз тастады. Содақ екен, ескі жараның аузын мейірімсіз біреу аяусыз тырнағандай бір зарлы, ашшын мен аңырады арбана. Оған ботаның нәзік мұңды боздауы қосылды. Туған жер төсін аңсаған арманды жоқтау, қалмақ жалшысының сай сүйегін сырқырады. 60 жыл өмір сүріп, соның 40 жылын түйе бағумен өткізген ол, бұ жануардың соншалық сезімтал екенін осы жолы алға шықты. Түйе түйсігін түсінген ол, мына жазықсыз екі жануарды жазаламақ болған ойынан қайтап, олардың қайғысына ортақтасты. Бұл екеуіне бостандық беруге де бекінді. Бірақ бұл ойдың келуі қаншалық тез болса, қайтуы да соншалық тез болды. Көз алдына қаһарлы шұнақ құлақ қарашал елесті уақ мұң екен, қос мұңлықтың табанын жерге тегізбей алдына сап айдай жөнелді. Түйені таппадым деп бос қайтса, ол мұның жонынан таспатлер хақ. Өзегіне қорғасын құйып өрген 16 орам бұзау тұс қамшы арқада оқ жыландай ысқырса, жоқ, атай көрме ондай сұмдықты. Өмірдің маған сыйлаған ашысы онсыз да аз емес.

Арвана ауылға емес, азапқа, азапқа ғана емес, ау тозаққа келе жатқандай. Ол қазір айдауда ғана емес, байдауда. Басында болмаса да сезімінде ноқта бар. Ілгері басқан аяғы кері кетеді. Ілгері қарай қарысқадан басқыш жоқ. Бірақ амал не?

Жалшы жатақ қайдап әкелгеннен кейін, он шақты күннен соң Аруана бауыр етіп отасынан тірідей айырылды. Қалмақ қаны оны көрші ауылдан келген жиеніне сыйға тартқан. Хан жиені 11-12-лердегі танауы делдеген, оң қабағы жырылып, жара боп біткен, жырғызу тентек бала бар қиянқылығын жас ботаға жасап еді. Бір шөгіріп, бір тұрғызып, үстіне біресе мініп, біресе түсіп, басқа көзге сабалап, итірғаққа салған. Бұл жас ботаға көрсеткен азабы ма, мазағы ма, Аруана ол арасын байымдап жатқан жоқ. Қош жанары мөлдіреп, жан-жағындағы әңгіме дүкен құрған адамдарға жаутаң-жаутаң қарады. Мейірімді адамдар-ау, қарасаңдаршы мынау бейбастақтықты, әділетсіздіктен арашаласаңдаршы анау әлжуаз, жазықсыз жас жанды. Неғып тұрсыңдар? Неге қой демейсіңдер? Сендердің де осындай жас баталарың бар емес пе? Дейді оның мөлдір тамшы мөлтілдеген қос қарашығы. Бірақ қымыздың қызуы денесін бусындырып, қызып әңгіменің қызығына түскен олар өзгенің қайғысын сезер емес. Әттең байқамады-ау, көрсе ара түсіреді ғой деп шұбаттар оны өзін. Сөйткенше болған жоқ, тентек бала өзінің кезекті бір бұзақылығына мәз болып сақ-сақ күлді. Қырбасындағы топ адам солай қарай жалт қарады. Көрді, енді азаптан құтылды құлыным деп ойлады Аруана. Бірақ олар тентек балаға тыйым салудың орнына бейбастыққа жол беріп, әділетсіздікті қосыла қызықтады. Бұл қалай болған? Қасірет даусын естір құлақ қалмағаны ма? Аттарыңа лайық па осы адамдар? Біз сендерді жер бетіндегі жан иесінің естісі санап, пір тұтпаушы ма? Бота жанарына жас толып еңіреген енесін көрді. Балғын денеге бір бұлақ шпайда бол сол сәт. Ол тулап-тулап үстіндегі тентекті тақыр жерге алып ұрды. Сосын анасына қарай жөнеп берді. Қалмақтың қарадомалық баласты қайсыр екен, ботаның соңынан тұра қуды. Ол енесінің бауырына тығылды. Бала ботаның бұйдасына ұмтыла бергенде, Аруана оны басымен жасқап қалды. Сол сәт қорқып қалған ол, қашпақ боп алғымтылғанда, Арвананың омырауына соғылып құлап түсті. Енесін айнала берген бота баланың балтырын басып кеткен еді. Бала баж ете қалды. Оның ащы дауысына қоса төбе басындағы топ адамның да жамырай шыққан айға естілді. Біразы ойға қарай ойысты. Қас қағым сәтте Аруана мен бота оқ жыландай ысқырған қамшының астына түсті. Аруана бауырын алып ботасын мойнын иіп басын қорғады. Сол күні қалмақтар Арвананы шыбыртқымен шықпыртып, қараңғы қораға қамап тастады. Ботаны басқа бір мекенге алып кетті.

Арвана содан бері жалғыз. Шат мекендегі қараңғылық дүниесінде жанған жалғыз ғана жарығы бар еді. Ол да сөнді. Бұл ботасынан ғана емес, жалғыз жұбанышынан, ең соңғы сүйенішінен айырылды. Бүгінде Арвана іштей шиыршы қатып, шиырғып алған. Бауырынан жарап ұзақ жолға әзірлік қамында жүр.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Сәбит Досановтың «Аруана» деген әңгімесі. Оқыған Қазақ ЕСР-нің еңбек сіңірген әртісі Сәбит Оразбаев. Осымен әдеби хабарымыз аяқталды.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Жанар Оразымбетқызы және Ерасыл Серікұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Кеңшілік Мырзабековтің өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Кеңшілік Ағытайұлы Мырзабеков 1946 жылы 6 маусымда Қостанай облысы Жангелдин ауданы Жәнібек Тархан ауылында дүниеге келген. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Ақынның алғашқы жинағы «Іңкәр дүние» деген атпен 1972 жылы басылып шықты. Оның «Сәруар», «Революция перзенттері», «Қасиетті қасқағым», «Дәуір дастан», «Ауыл мен астана» атты өлеңдер жинағы жарық көрген. «Балалық шақ балладалары» атты жыр жинағы зерттеушілер тарапынан жоғары бағаланған. Ол Евгений Евтушенконың «Менің шешем» және «Нейтрон бомбасы Фуку» атты поэмаларын қазақ тіліне аударды. Сондай-ақ ақынның «Іңкәр дүние», «Бір мысқал», «Жолға салдым көшімді», «Менің мұңым махаббат» атты жыр жинақтары мен «Тың туралы толғау» секілді мақалалар, очерктер жинағы бар. 1996 жылы Мырзабеков жайында «Қайран кеңшілік» атты естелік кітап жарыққа шыққан. 2006 жылы Алматы қаласында Кеңшілік Мырзабековтың құрметіне көше аты берілген. Биыл Кеңшілік ақынның туғанына 80 жыл.

Кеңшілік Мырзабеков. Екі ауылдың ортасы жалғыз төбе, өзен бойы көк құрақ, жалғыз беде. Жасақ ертпей жаныңа жыңғылдардың жықпылымен келмейсің, жалғыз неге? Жалғыз неге келмейсің, көп именбей? Біздің жаққа кеттің бе көңіл бөлмей? Жалбыз болып жүрмін мен жәуміт тамшым, жапырағымнан жәудіреп төгілгендей. Зәмзәм құяр сен менің құмырамсың, зәмзәмімнен бір жұтсаң құнығарсың. Кездесуге апталап келмей кетсең, кермек суға көлденің ұрынарсың. Құлын тайы өрісте шұрқырасып, қозылағы қосылған бір қырасып, шілделікке жатыр ғой екі ауылда, шәйіт болған шалдардың қырқыласып. Қосылмаған зәрулер кем деген бе, құмарлықтың ауруы меңдегенде, түтінінде қызғанам екі ауылдың арасында қосылып көлбегенде.

тас төбеден үркер әлі аумаяқ, самал соқты селқос тұрған таудай ап. Селдір шалғын арасына шығыйып, сылбыр құмға жатыр құнын саудалап. Анда-санда саң-саң еткен қырғидың дауысы ғана шатқалдарға ырғиды. Ойласпаннан оймақтай боп бір жұлдыз ойнап шығып көк жиекке сүңгиді. Мына түнге тұралмайсың сүйсінбей, мұндай түнді мен тудым деп тұр шілде. Күн қақты ғым жыбырлатты мұрынды, қоламтаға піскен нанның иісіндей. Мақпал емес, мауыт емес жоқ сонда, бұлғандай түн жарық демес ақшамдай. Жер ошақта жанған оттың түтіні көрінбейді, түннің түсі тап сондай. Бір дыбыс жоқ бұл маңайда енді артық, түн құшағын тоңазытты жел шалқып. Күрең бие құлынынан қыр жақта айырылып қап, кісінейді жер тарпа.

Көктемнің кезі, көлдерге құйған қарсуы, бал құрақ қамыс қозғалып кетсе балшуы. Бойыңды кейде діреткізеді дүнияй, байқатпай ғана аяулы сезім шаншуы. Денеңде қалған, тереңде қалған сол бір мұң, ояу сөнген, бояу семген солғын мұң. Тап өзі шығар, қайдан білесің қарағым, көзімнен тамбай, көңілімде қалған мөлдірдің. Тағы да көктем, тағы да тағы шаншы да, ескі ауыр ұқсап, ұқсайтын кезі бар сірі. Көңілімде қалған, мөлдірім бе әлде кезінде, тамалмай бекер, тат болып қалған тамшыма. Дірілдеп жатқан көзіме түссе таңшығы, дүрмек көктемнің, құлаққа келсе шаңшуы, бойымды менің діреткізеді дүнияй, тамырыма тұнған аяулы сезім талшығы.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Кеңшілік Мырзабеков. Тобық. Құдаша қыз маған бір тобық берген, сұраған соң тобығын тауып берген. Не қалайсыз деген ол меселімді, қайтара алмай тұрса да қауіптенген. Сақтасам да қанышама үміт қылып, тынышық қаным ішімнен тынып тұрып. Іңкәріңіз сіздікі деген маған, базар өтіп кеткенін біліп тұрып. Жанбаған соң көзінің ер шоғына, қанбаған соң сөзінің кәусарына. Сақинасын сұрап ем, сақинасы сыймай қалды тар болып саусағыма. Құдашаға мен де бір тобық берген, сұраған соң ол дағы тауып берген. Не қалайсыз дегенмен үміттеніп, қалағанын айтуға қауіптенген. Ән қалаған алдарқап алаңдауға, құдашаны қайырып тәмәмдағам. Тәмәмдамай қайтейін іңкәр дүние, оған дарман, айталмай маған дарман.

ең алғашқы есімде жылағаным. Айда пер деп аспаннан сұрағаным, айда пер деп әжеме зығыр егіп алдағанға шырылдап шыдамадым. Одан кейін есімде жылағаным, естен танып жер сүзе құлағаным, жер ұшықтап ұрысып әлдегімге білем әжем біреуді сыбағанын. Тайға міндім одан соң шын құладым, мый зырқ етті көз алдым бұлдырады. Қай жерімнің білмеймін ауырғанын, бұрап мені ызаның қыл бұрауы. Жыламадым, қайнады зығырданым, қап қап дедім құлағым шыңылдады. Езу тартып күлді әжем ұнады ма баласының жыламай жығылғаны. Қайдан күлсін күлген тек сыңайы ғой, сырт күлгені іш айтқан құдайы ғой. Шын құлаудың ойладау бас осау деп құлап тұру ұдайы ұдайы ғой. Жығылғанда үйрендік жыламауға, көз жасы тек кеудеге мұң орауда. Жыққан кім жығылған кім, әже сендей араша куә ғайда.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Туған жер саған, тағы да міне оралдым. Қайтқан бір қаздай қоңыр төбеме қонармын. Қоңыр төбеме қоңыл тақсып бір қарармын. Қабырын көріп былтырға қайтқан ағамның. Қоңыр төбеден бір уыс топырақ алармын. Көз жасыма елеп басыңа барып салармын. Алаңсыз қамсыз жатқаны қалай мен үшін, өзегін жарған өрімдей қымбат адамның. Өткеннің бәрін көрген бір түстей шолармын, көзімнің алдын көрсетпей жасқа шылармын.

бірде елес, өткен бір өмір мұнардың мұхиттай шексіз мұңына малтып тұрармын. Өткеннің бәрін көрген бір түстей шолармын, тұтанып өзім тұтасып іштей жанармын. Сынығай салған сынық сүйем тас алдында дәрменсізін ай жүректің мидың жанардың. Туған жер сана тағы да міне оралдым, басына бардым былтырғы қайтқан ағамның. Сыздады орны жарамның, бір уыс топырақ салармын, салармын дүнсіз қалармын. Айырып тұрған топырақтан амал не бірге жаралды.

Кеңшілік Мырзабеков. Жидек тері барғанда. Көртоғайдан кешкілік бір топ бала, жидек іздеп күндер ай қыр таптаған. Адырлардан әр алып кетуші еді, бұралаң жол белдегі бұлтақтаған. Содан кейін іңірде оралушек, қалтамызды толтырып ала жүрсек. Онда қайда қыздармен жұлқысқанмен түк білмейміз, баламыз қара тірсек. Ол да бір қызық өмір еді, ерте сейтіп кетті ғой тегі мені. Жидек қырмен ауылдың арасына қасқа қашар бұзауы көлік еді. Неге ғана ұмытып бара менді, баяғыда емес пе дала көңілі? Бұзауға бір мінгескен ақсары қыз, ақсары қыз қайда екен қара меңді? Күзгіңірде бу шығып сай саладан, оралушек ауылға жайлап әмен. Бұзауға бір мінгесіп сәби қызбен, жақсау және ештеңе ойламаған.

кеңшілік Мырзабеков, сұңғыла шалдар бар еді. Сұңғыла шалдар бар еді, сүмбіле шашы қар еді. Суырылып шығып сөйлесі көтерген сөздің әруағын аман келдінің сарбазы Әлібей батыр сардары, таңдайдың майын тамызған, термені судай ағызған, домбыраларын күйлеген шежірелері алуанды жыраулар етішетінен намысын жытқан шаршының арқасы жерге тимеген және де көбі палуанды өткенге айтып салауат, кеткеннен айтып аманат, тілейтін еді қанағат, атта мауш еді ала жіп, ағайындарды алалап, тұрвап таңда сарала, шығатын еді далаға, қайырлы болсын айтатын, қатардағы қай үйде, тусада сәби шарана, сұңғыла шалдар бар еді, шетінен бәрін нар еді, селдіреп кетті сетінеп, селдірегені жаманы.

ұстараның жүзінде жүрсін жаным, бой жеткендей кінәмшіл қымсынғаның ұнайды қымсынғаның, қымсынуда білемін тылсым барын. От шарпыған қанатын көбелегім, көбелегім көзсізсің демегедім. Көріп келе болады көзсіздің де табиғат пен тағдырдың жебегенін. Көріп келе болады көзсіздің де аман қалдық сан рет ессіз мүлде. О махаббат, Тәңірім өзің сақта, сені берген жоқ ешкім бізге. Кінәланба, қорланба, қапаланба, өкінгенмен онсыз опа бар ма? Тек махаббат сыйлайды ортақ өмір, бірер мезгіл, бірер сәт екі адамға. Туса перзент дүниеден өтсе бір ұл, бір қуанда артыңа өксіп бұрыл. Найз ұшында жүзінде ұстараның, өтіп кетер қайтейік, өстіп құмыр.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Кеңшілік Мырзабековтің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Нерасыл Серікұлы, Жанар Оразымбетқызы және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.